Araroke o, eyin lo so gari dawon o. Be ba gboworo roshu kewarele.